0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du

0: Les mer på nofems.no.
1: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Det er den fremmende som til en venn.
0: Lørdag 26. kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Dag 30. kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Hei, dette er Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
8: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I månaden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Är du klar för en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
3: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.

0: for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus-smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
0: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
6: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
10: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
9: Da du vel 100% klar for neste sesong?
10: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
9: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
11: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen

0: som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Snarbær blæblæblæs.
4: Vel blåst.
7: På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
9: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV6

0: trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. Oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
4: God morgen igjen. Til den fremmende som til en venn.
0: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Dag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen.
5: God morgen igjen. Det den fremmande som til en venn.
4: Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: da vi jammen I gang med onsdagen allerede. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård I Hølen I Vestby I natt. Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak I en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene nå tatt I beslag av politiet som også har kontaktet eieren. Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet I en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet I New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette første gang en leder fra et land I krig med USA besøker amerikansk jord for å tale I FN ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, siktet for å ha voldtatt en jente I Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet!

0: Riktig god morgen, håper du har sovet godt og klar for den nye dagen. Heroin fra Maroon 5 var det som åpnet onsdag 23. september I morgenshowet her på Radio Grenland. Jeg heter Thomas og tenkte nå henge med deg frem til klokka blir 11 I dag også da. Og vi kan jo starte med litt norsk country-pop. Starte dagen med Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

var Morgan Wallen och hans Love Somebody. Du fick 12 minuter över 6. Det blir ikke sånt voldsomt flott vær i dag, men det blir i det minste overskyet oppholdsvær da for det aller, aller meste. I kveld skal det riktig nok begynne å regne, og det tildels kraftig også, og så fortsetter regnværet gjennom natta, men gir seg ut på morgenkvisten i morgen. 15-16 grader alt vi får i dag.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser.

0: markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
1: Morgenshowet. I just swear.

fine toner da, fra Shania Twain, onsdags morgen, from this moment on, synger hun, I det klokka 8 minutter.

Minutter på halv syv. Det onsdag 23. september I dag. Vi våkner med det opp til årets 266. dag. Vi kommer til å passere halvveis I uke 39 I løpet av dagen, og så det 99 dager igjen av året. I dag det Snorre og Snefrid som har navnedag, og så dagen 6 minutter kortere enn gårsdagen. Sola står opp... Ja, faktisk ikke før 4 minutter over 7, og så går den ned 14 minutter over 7 I kveld. Dette musikk fra King Georg.

0: Her VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård i Hølen i Vestby i natt. Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak i en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene nå tatt i beslag av politiet, som også har kontaktet eieren. Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet i en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, siktet for å ha voldtatt en jente i Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no.
1: Morgenshowet

hadde vel ikke base der, men de kom derfra, fra Larvik, Briskeby Propaganda, på Radio Grenland. Ja, de var jo relativt store da, rett etter overgangen til det nye årtusenet, hvis jeg ikke husker helt feil. Det kan være at det gikk noen år, altså før... før de slo ordentlig igjennom. Uansett, morgenshowet her på Radio Grenland, 12.5 forbi halv syv, og ja, i dag så starter vi et godt stykke tilbake I historien på dagens kapittel over det som har skjedd på dagens dato. Helt tilbake I år 63 før Kristus, da ble nemlig... Keiser Augustus født på dagens dato, altså, så levde han til 14 år etter Kristus. Snorre Sturlason, den islandske sagaskriveren, ble drept på dagens dato I 1241. Planeten Neptun ble oppdaget I 1846, selv om den kanskje ble sett av Galileo Galilei allerede I 1613. Ivar Aasen, han som var nynorskens far, døde på dagens dato I 1896, og unionen med Sverige gikk mot slutten I 1905 ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet. Skuespiller Mickey Rooney, født I 1920, Ray Charles I 1930. I 1932 fikk Saudi-Arabia sitt nåværende navn. Julio Iglesias har bursdag I dag, født I 1943, også Bruce Springsteen har bursdag, born in the USA I 1949 på dagens dato. Åge Hareide ville også hatt bursdag I dag, født I 1953, døde jo I fjor, var det vel... I 1973 vant Juan Perón igjen presidentvalget I Argentina. Henry Kissinger ble utenriksminister I USA. Microsoft ble stiftet av Bill Gates og Paul Allen I 1975. Nordkalottveien åpnet I 1984, og så... kan vi, ja, vi kan avslutte I dag. I 2004 da åpnet Lidl sine første 10 butikker I Norge. Det gikk dårlig, og I 2008 så innstilte de hele greien.

Everything You Do på Radio Grenland M2M, Marit Larsen og Marion Ravn fra ordentlige gamle dager begynner det jo å bli. 7:30 på 7 klokka onsdagsmorgen 23. september som det står I kalenderen vår I dag. Vi skal straks servere litt nyheter igjen, men først så blir det applaus. For Opus og deres life.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
0: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: quizen denne onsdagen sammen med Blood Pop, selvfølgelig. Sangen heter Friends. Og du fikk den i det klokka ble 7.
1: Her VG-nyhetene. Jeg beklager I dag dypt det forholdet jeg hadde til Jeffrey Epstein, det sier tidligere diplomat Terje Røde Larsen. Jeg burde kutte ut forbindelsen til ham på et tidligere tidspunkt, sier han til NRK. Han sier han trodde på Epstein. Russisk etterretning prøver å rekruttere ansatte I norsk forsvarsindustri, ifølge PST, reporter André Ødeby.
2: Rekrutteringen skjer blant annet via annonser på det sosiale nettverket LinkedIn. Det starter gjerne med små tjenester som å ta bilder av forsvarsinstallasjoner, ofte mot betaling. Etter hvert kan de bli presset til skarpere oppdrag som å legge til rette for sabotasje. Forløpig har det ikke blitt utført sabotasjeoppdrag I Norge, men trusselen skjerpet, ifølge PST.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes I New York I dag. Forrige gang de møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normaliseringen av forholdet mellom USA og Russland. 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård I Hølen I Vestby I natt. Politiet I kontakt med hundeeier og begge hundene tatt I beslag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann I 20-årene måtte reddes opp fra vannet ved Langbryggen I Skien I går kveld. Operasjonsleder Marius Daffinerud Fossvold sier mannen ikke kunne svømme. Forbipasserende fikk ham raskt opp og han ble kjørt til legevakt for sjekk. Det uklart hvordan han havnet I vannet. Og renovasjon I Grenland vurderer å halvere tømmingen av restavfall fra 2030 slik at dunkene bare tømmes hver fjerde uke. Økte kostnader og dårlig sortering gjør restavfall til den største utfordringen. Endringen ett av tre forslag som ligger på bordet før nye renovasjonsavtaler trer I kraft I 2030.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det en grei dag å være veifarende på. Forløpig så det hverken køer eller andre hendelser som forsinker deg på din vei. Litt omkjøringer og sånn da, selvfølgelig på grunn av veiarbeider, men... Det hovedsakelig E18-strekket det dreier seg om, og det går I grunnen ganske greit også. På Torp så alt I rute så langt vi har fått melding om, og når det gjelder jernbanen så går det meste som det skal, men 10-avgangen til Notodden fra Porsgrunn på Bratsbergbanen innstilt, ellers det alternativ transport på den klokka 9, ellers så det aller meste I rute. Det jo streik fortsatt da i jernbanetrafikken, og I dag så det kun en avgang som blir innstilt på Vestfoldbanen. Vi våkner med hodet bokstavlig talt I skyene I dag. Det morgentåke flere steder. Der det ikke det, så det litt høyere skydekke, for I dag så vil det bli overskyet oppholdsvær de aller fleste steder. Kan det riktig nok faktisk være litt glimt av sol innimellom skylaget I midtfylket fra starten av dagen altså. Men også her blir det overskyet oppholdsvær utover dagen, og så skal det regne og det til dels kraftig også utover ettermiddag og kveld. Og så vil temperaturene ligge på rundt 15 grader I dag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, riktig god morgen, 4 minutter over 7. James Blunt gir deg en

En liten smak av sommer. På en høstlig onsdags morgen, 8 minutter forbi 7 i morgentåka fra James Blunt I morgenshowet på Radio Grenland. Riktig god morgen, håper du har sovet godt og klar for midtuke. Vi halvveis I uka allerede, altså, eller det vil si vi passerer I hvert fall det punktet I løpet av dagen I dag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Du skal få musikk fra Stoosh. Dette Black Heart.

er Ellie Goulding og sangen Lights selvfølgelig her på Radio Grenland I det klokka straks 16 minutter forbi 7 onsdags morgen 23. september står det I kalenderen I dag og vi har ferske aviser I hvert fall fra Varden og Thea og Varden skriver om Kjetil Krokstad som nå bruker stemmen sin for dem som ennå ikke tør. Håper å hjelpe etter 23 års taushet overskriften. Etter disse 23 årene forteller Krokstad nemlig om seksuelle overgrep han ble utsatt som ungdom. Nå bruker han åpenheten til å løfte kunnskap om grenser og overgrep I håp om at andre barn og unge skal våge å si fra tidligere. I TA I dag

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

Scorpions er leverandører av klassikere på rekke og rad, de, og dette jo en av de. Send me an angel, I det klokka fire minutter på halv åtte I morgentåka denne onsdagsmorgen 23. september, og det har ikke vært lett å være reisende I dag tidlig, I hvert fall ikke hvis du pleier å bruke disse appene til reiseselskapene for både Vy-appen, Ruter og Bane Nord nå og en tur og flere regionale reiseplanleggere har vært slått ut I dag og delvis fortsatt det på grunn av en teknisk feil. Nå skal reisesøkende være tilbake i Vy-appen blant annet, men billettkjøp noe av det som fortsatt ikke fungerer. Og det flere andre regionale reiseapper også som rammet av dette. Usikker på om det gjelder Forte-appen her I Grenland og Telemark, men ikke fått rapport på det enda I alle fall. Dette Chris Holsten.

0: glad i ABBA. Chris Holsten her I morgenshowet på Radio Grenland. Du fikk sangen som heter nettopp ABBA. I det klokka har passert 7:30. Vi skal ha lokale nyheter. En mann I 20-årene måtte reddes opp fra vannet ved Langbryggen I Skien I går kveld. Operasjonsleder Marius Daffinrud Fossvold sier mannen ikke kunne svømme. Forbipasserende fikk han raskt opp og han ble kjørt til legevakt for sjekk. Det uklart hvordan han havnet I vannet. Frier Vest har mistet både styreleder og daglig leder på et halvt år. Sven Ombudstvedt gikk av I slutten av august etter uenighet om veien videre, mens Øyvind Hasås trakk seg I mai. Nå tar Sverre R. Kjær over som styreleder, skriver Varden. Han skal lede arbeidet med å finne ny daglig leder og få flere industrietableringer på plass på området ved Frierfjorden I Bamble. Renovasjon I Grenland vurderer å halvere tømmingen av restavfall fra 2030 slik at dunkene bare tømmes hver fjerde uke. Økte kostnader og dårlig sortering gjør restavfall til den største utfordringen. Endringen ett av tre forslag som ligger på bordet før nye renovasjonsavtaler trer I kraft I 2030. Etter at Jakob Verpe sluttet som daglig leder I Skien by 31. August har styret valgt å ikke forhaste ansettelsen av en ny leder. Styret, som nå fungerer som et arbeidende styre, sørger for at spis uteuka, høstmarked, julegateåpning og julemarked går som planlagt. Styreleder Tom Henrik Haugland sier til Thea at arbeidet flyter godt og at jakten på ny leder fortsetter uten hastverk. Og I dag det kun en avgang som innstilt på linje RE11 mellom Skien og Eidsvoll, men I morgen trappes streiken opp. Da blir 5 avganger på Vestfoldbanen innstilt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det innstilling også på Bratsbergbanen I dag. Det klokka 10 fra Porsgrunn til Notodden, og så det alternativ transport på både 9-avgangen og 12-avgangen, som det ser ut her nå, og det påvirker jo selvfølgelig da også returavgangene. Det som da jeg vet ikke hvem som retur og hvem som tur, men ja, de går jo frem og tilbake. Skjønner hva jeg mener. Vi har ingen innstillinger eller forsinkelser for den slags skyld på Torp og ute på veiene våre så går det stort sett greit I dag. Du må påregne litt ekstra ventetid om du skal mellom Skien og Siljan riktig nok, for det manuell dirigering ved Heivannet og Solvika I dag. Jeg ser det køer seg der I begge retninger, og det har begynt å køe seg også I Skien sentrum fra Litorvet og ned forbi Arkaden. Også Elstrømbrua begynner å bli ganske tettpakka med biler allerede. Så ser det foreløpig relativt greit ut mellom byene, men ut av Vabakken-tunnelen retning Skien på Riksvei 36 I Porsgrunn så har det begynt å køe seg, og det begynner også å merke søkende morgentrafikk på Vallmyrene, mellom Vallmyrene og Hovenga på fylkesvei 32. Ellers så ser det mest ut til å flyte egentlig ganske greit I dag, altså. Så det mange som har dårlig utsikt I dag, for det mye morgentåke rundt forbi. Der det ikke morgentåke, så kan det faktisk hende at det en ganske fin start på dagen, med glimt av sol innimellom skylaget. Gjelder hovedsakelig midtfylket. Det meldt overskyet oppholdsvær de fleste steder I dag utover dagen, og så skal det komme en god del regn da I kveld og I natt. Ellers det meldt en 15-16 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka blitt 5 minutter forbi 7:30. Riktig god morgen. Håper du har en fin start på onsdagen 23. september. Dette Bruno Mars. I just might.

0: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. Lørdag 26. Kommer Return Trio, klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor, treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet

Hun svever en tidlig onsdags morgen. Du har lipa sammen med The Baby Levitating på Radio Grenland. 13.5 over halv åtte, nærmer seg kvart på åtte, og du glad I å fly, så får du nå muligheten til å ja, sitte lenge om bord, for nå ser det ut til at det første direkte flyet fra Sydney til New York vil være på vingene fra midten av 2020. Det Qantas som skal operere denne ruten, og det vil være verdens første direkte flyvning mellom Sydney og New York, og den vil jo ta sin tid da, rundt 18 timer. Selskapet flyr allerede direkte rute mellom London og Perth på den australske vestkysten, og det jo heller ikke noe smågutt av en flyrute når det gjelder antall timer ombord. For øvrig så det 18, eller med 18 timer da, så vil det ta 3 timer kortere enn det som I dag den raskeste flyvningen mellom London og New York. Den går riktig nok via Auckland på New Zealand. Og så det Singapore Airlines som har rekorden for den lengste kommersielle direkte ruten hittil I dag. Det flyvningen mellom Singapore og New York som på over 15 000 kilometer, så det jo et greit stykke det også. Dette Michael Jackson. This is it.

0: If I could turn back time, så hadde jeg satt musikken på pause før Cher fikk lov til å kjøre på egentlig, for hun sneik litt foran det hun egentlig skulle, men sånn det noen ganger, for bare gå. Klokka har blitt 5 minutter på 8, vi skal kikke litt på tilstanden ute på veiene våre ganske snart, og vi skal ha litt lokale nyheter, og selvfølgelig også riksnyhetene nå om snaue 4,5 minutter I det klokka blir 8.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
4: Okay, and now back to business.

0: Open Your Heart, sier Madonna. I det klokka har blitt 8 denne onsdags morgen.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
2: Jeg burde kuttet forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt han, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
1: 14 sauer drept etter at 2 løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet i kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt i beslag. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Andreas. En mann i 20-årene måtte reddes opp fra vannet ved Langbryggen i Skien i går kveld. Operasjonsleder Marius Daffinrud Fossvold sier mannen ikke kunne svømme. Forbipasserende fikk ham raskt opp. Han ble kjørt til legevakt for sjekk. Det uklart hvordan han havnet i vannet. Og renovasjon i Grenland vurderer å halvere tømmingen av restavfall fra 2030, slik at dunkene bare tømmes hver fjerde uke. Økte kostnader og dårlig sortering gjør restavfall til den største utfordringen. Endringen ett av 3 forslag som ligger på bordet før nye renovasjonsavtaler trer i kraft i 2030.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en del morgentrafikk i dag, særlig i Skien så står det og stamper litt grann nå fra rett nord for Litorvet og ned forbi Arkaden og egentlig litt videre utover Klosterøya også. Elstrømbrua begynner å avta litt grann, men fortsatt en del kø i området. Vallemyrene ser egentlig veldig bra ut i dag. Det ser ut som om køen nesten borte. På Skjelsvik så det kø mellom krysset, eller i krysset mellom Riksvei 36 og Fylkesvei 354. Det jo omkjøringsveien da for E18 dette her, så det litt ekstra biler der. Og så det veiarbeider i Siljan, har jeg fått melding om. Det manuell dirigering både ved Solvika og ved Holtesletta, og det fører da til lang ventetid, ser det ut til, i begge retninger i området, så ta med det i beregninga om du skal over Siljan i dag. Så ser det faktisk ut til at himmelen blåere enn det vi ble forespeilet over morgentåka i dag, for jeg ser blå himmel og jeg ser sol også nå. Og det mer det enn hva meteorologene har lovet for dagen i dag. De melder fortsatt overskyet oppholdsvær resten av dagen, men så har de jo sagt da at i midtfylket så kan det være litt sånn som nå utover formiddagen, så midtfylke strekker seg langt i dag, for å si det på den måten. Og så det meldt mye regnvær da, i kveld og i natt.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!
0: Fire minutter forbi 8. God morgen. Håper du har drømt bedre enn Alex Warren i natt. Her Fever Dream.

Alex Warren her på Radio Grønland I det klokka har passert 8 med 7 minutter 23. september og sola faktisk på vei frem fra bak morgentåka hvor jeg sitter akkurat nå det jo en hyggelig bonus det tidlig på morgenen Jeg heter Thomas og tenkte å servere litt sport til deg etter Lady Antebellum

0: Mandag måtte Mokhtar Mustafa Adamu, eller Adam som han bare kalles, igjen forlate banen tidlig da Odd 2 spilte 1-1 mot Stabæk 2, bare kort tid etter at han var tilbake fra et 5 måneders skademareritt. Det skapte uro rundt klubbens største salgsobjekt, men I går kom en beroligende beskjed, skriver Thea. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier at kneet helt fint, og Adam selv melder at det kun en overbelastning I hofteleddsbøyeren, og at han klar igjen etter landslagspausa. Også Syver Aas måtte ut med en muskulær reaksjon I hamstringen, men både han og Adam skal være kampklare til Hødd borte 3. oktober. Landslagspausa gir Odd god tid til å få duoen helt restituert. Øystein Isaksen, som var med på å bygge opp Bypost gjennom nesten 20 år, tilbake I jobb, skriver Varden. Etter å ha solgt seg helt ut av Bypost I fjor, startet han som frivillig I IF Storm, trigget av klubbens ambisiøse A-lagsprosjekt. Nå han ansatt som Storms første daglig leder I klubbens 124-årige historie, I en 40% stilling som han selv beskriver som 150%, fordi det moro. Isaksen født og oppvokst I området, og har tidligere vært involvert I klubben, blant annet da Storm spilte I 3. divisjon I 2019. Lørdag fylles Jerpenhuset av over 300 kunstverk og samleobjekter når Jerpen IF arrangerer sin første store auksjon på 10 år. Foreldre og spillere rundt klubbens 12-årslag har gjort en utradisjonell dugnad og ryddet, registrert og stilt ut alt fra malerier av Harald Kile, Håkon Bleken og Kjell Aukrust til tusenvis av postkort, mynter, frimerker og gamle aviser, skriver Varden. Auksjonsansvarlig Roger Jensen håper på 10.000 I inntekter, og dersom summen blir høy nok, kan flere lag I klubben få del I overskuddet. Og den nye pumptrack-banen på Nesøya ble åpnet I går, og både kultursjef Terje Malm og idrettskonsulent Hans Olav Johannesen I Notodden kommune strålende fornøyde, skriver Telen. Banen designet av Betongpark, finansiert av kommunen, spillemidler og lokale stiftelser, og beskrives som et stort løft for aktivitetsparken.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

er musik fra Louis Capaldi her på Radio Grenland, 7 minutter på 8:30. Stay Love heter selvfølgelig sangen. Det mye som ute og går I lufta om dagen, og de siste ukene så har det vært mye forkjølelsessmitte blant befolkningen i Telemark, og sikkert resten av landet også. 33,2% av prøvene som tatt for å påvise rinoviruset positive, viser en oversikt som NRK har hentet inn. Og det fra sykehuset I Vestfold, der det en mikrobiologisk avdeling som mottar og analyserer prøver da, fra pasienter også i Telemark. Og det tydeligvis at det det som det går mest av, da, for forekomsten av influensa og koronavirus bare på rundt 2%. Og for norovirus og sapovirus, som gir både deilig oppkast og diaré, så 2,6% av prøvene positive. Og ja, vi kan vel de fleste av oss kanskje skrive under på at vi har smakt litt på noe av dette her den siste

0: få de siste lokale nyhetene. En mann I 20-årene måtte reddes opp fra vannet ved Langbryggen I Skien I går kveld. Operasjonsleder Marius Daffinrud Fossvold sier mannen ikke kunne svømme. Forbipasserende fikk han raskt opp og han ble kjørt til legevakt for sjekk. Det uklart hvordan han havnet I vannet. Frier Vest har mistet både styreleder og daglig leder på et halvt år. Sven Ombudstvedt gikk av I slutten av august etter uenighet om veien videre, mens Øyvind Hasås trakk seg I... kjær over som styreleder, skriver Varden. Han skal lede arbeidet med å finne ny daglig leder og få flere industrietableringer på plass på området ved Frierfjorden I Bamble. Renovasjon I Grenland vurderer å halvere tømmingen av restavfall fra 2030 slik at dunkene bare tømmes hver fjerde uke. Økte kostnader og dårlig sortering gjør restavfall til den største utfordringen. Endringen et av tre forslag som ligger på bordet før nye renovasjonsavtaler trer I kraft I 2030. Etter at Jakob Verpe sluttet som daglig leder I Skien by 31. August har styret valgt å ikke forhaste ansettelsen av en ny leder. Styret, som nå fungerer som et arbeidende styre, sørger for at spis-ute-uka, høstmarked, julegateåpning og julemarked går som planlagt. Styreleder Tom Henrik Haugland sier til Thea at arbeidet flyter godt og at jakten på ny leder fortsetter uten hastverk. Og I dag det kun en avgang som innstilt på linje RE11 mellom Skien og Eidsvoll, men I morgen trappes streiken opp. Da blir fem avganger på Vestfoldbanen innstilt. I dag blir det for det aller meste oversiden oppholdsvær, og vi får rundt 15 grader etter hvert som høyeste temperatur. Det jo litt høyere enn de 8-9 gradene det har ligget på nå fra starten av dagen. I kveld så kommer det til å regne, og det tildels kraftig også, men det gir seg I løpet av natta, og så blir det ikke så halvgjernt I morgen. Da får vi til og med litt sol utover ettermiddagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Basert halv ni onsdags morgen 23. september, og om det ikke akkurat skal bli månelyst, så skal det bli litt måneskygge I det minste. Dette Mike Oldfield og Maggie Riley.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Morgenshowet

90-tallsfavorittene mine, også tilbake fra 94 var det vel Erasure og Always her på Radio Grenland. Det onsdags morgen, tons of rock fylte jo Ekeberg sletta tidligere i sommer, og det kommer de nok fort vekk til å gjøre også neste sommer, for de allerede gått I gang, og I går så avslørte de noen av bandene som venter. Og blant annet så inntar Mötley Crüe Ekeberg Sletta sammen med Judas Priest, Turnstile og også en hel haug av norske og ikke minst andre internasjonale størrelser også som blir lansert da etter hvert utover året og neste år. Allerede så det flere norske band som klare, blant annet Satyricon og Simon og Gåte, og også merkelig nok, ikke så fryktelig rock, I hvert fall ikke mine ører, Onkel P og de fjerne slektingene, men et comeback blir det på Ekebergsletta og som neste år. Dette en kar som antageligvis ikke dukker opp på Tons of Rock, nemlig James Blunt.

Rod Stewart og sangen om de unge tyrkerne, Young Turks heter låta. Det var en aktivistgruppe eller noe sånt, jeg husker ikke i farta, men jeg mener jeg leste om det en gang, hva Young Turks egentlig refererte til. For google det, så dukker nok svaret opp. Klokka den nærmer seg ni, og det som dukker opp da, det siste nytt fra gjengen I VG-nyhetene. Frem mot det, så skal du jammen få litt lokale toner av meg.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: synger Frans. Ikke noe lenger da, for klokka har blitt ni.
1: Her VG-nyhetene. Ris kirke åpen for alle under gravferdsseremonien til prinsesse Astrid I dag.
2: Ris var prinsessens lokalkirke, og hennes ektemann også stedt til hvile der. Kirken rommer over 600 plasser. Dørene åpner klokken 11.45. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Inger Alexandra og dronning Sonja deltar I seremonien. Fra Sverige kommer kronprinsesse Victoria. Finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen og skal holde minnetallet.
1: Reporter André Ødeby. Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, drept etter skyting I en township I Durban I Sør-Afrika I går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet en bolig. Motivet for skytingen foreløpig uklart. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslisten sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende ifølge NTB. I kjent stil kunngjorde Taylor Swift på kryptisk vis at hun slipper en ny låt. Patient Zero kommer på fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Telemark har den høyeste andelen I landet av snusbrukere som sier de har kjøpt snus de mistenker solgt ulovlig. I en ny undersøkelse svarer 14% av de spurte I fylket at de har handlet slik snus mot 10% på landsbasis. Samtidig oppgir 25% av snusbrukerne I Telemark at de kjøper all snusen sin på nett. Og elever I Telemark gjorde det bedre I matematikk og hadde mindre fravær I skoleåret 25-26. Det viser fylkeskommunens ferske tilstandsrapport. Antall elever som fikk karakteren 1 I matematikkfagene 1P og 2P nesten halvert fra året før, og 150 elever har løftet seg et karaktertrinn. Samtidig sank det gjennomsnittlige fraværet fra 7,5 til 6,3%.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det grei ventetid på fylkesvei 32 fra Heivannet til forbi Holtesletta. Det veiarbeider I området, så her gjelder det å legge inn litt ekstra tid og også smøre seg med tålmodighet, ser det ut til, for å da passere mellom Skien og Siljan I dag. Det noe videre også mot Steinsholt, ser det ut til. Her har det vel også blitt jobbet litt grann den siste tida. Ellers så det meste veldig på stell I dag, ser det ut til. På Torp alt I rute. Vestfoldbanen går stort sett som den skal, og ja, Brassebøbanen enten innstilt eller erstattet med alternativ transport, omtrent som vanlig. Så har vi hatt en god del morgentåk mange steder I dag. Når den letter og letta, så dukket det plutselig litt solstråler opp også. Det jo bonus det. Mange plasser I forhold til hva som egentlig var meldt, for det stort sett meldt oversida oppholdsvær utover dagen I dag, frem til I kveld hvor det skal begynne å regne. Og så blir det opphold det meste av morgendagen, før vi får egentlig en ganske fin helg som det ser ut nå. Det meldt en god del sol på fredag, det meldt mer eller mindre strålende på søndag og på lørdag, og også en god del sol på søndag med relativt hyggelige temperaturer.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

wanna dive. Ja, skal vi tro det de siste målingene her fra badetassen blant annet, så det ikke så halvgærent for å ta seg en svømmetur. Jeg vet ikke hvor mye jeg tror på dette her også. Det, jeg vet ikke om de har stoppet opp, jeg også at det bare gamle ting som henger igjen, men det står nå I alle fall at målingen utført av badetassen.no I dag 7.13 viser at det I landgangen og på Sandøya er 19,6 grader I vannet, mens Olavsberget har 18,8 grader. De, nei, jeg tror ikke på det, men BTS får dra ut og prøve og svømme litt der sånn. Jeg holder meg på land, akkurat som jeg har gjort egentlig I hele år her hjemme for badetemperaturene I Norge I år. Ja, de har jo ikke vært all verdens å skryte av, men det kommer en sommer neste sommer også, så får vi sette vår lit til at det blir litt bedring da, at det blir en varm og fin sommer I 2027. Nå det høst, 23. september, 8 minutter over 9 har klokka blitt, hopper... Du har en fin start på dagen. Du skal få en god gamle enda meg nå, før uka skolat. Det No Doubt.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: On my way fra Balenciaga som ute med ny musikk og har fått æren da, av å spille av denne ukas god låt I morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart over ni, det onsdag. Håper du har en fin formiddag 23. September. Jeg kunne godt tenkt meg å slenge meg under dyna igjen. Ja, det kan for så vidt Rihanna også. Og hun har en stor seng. California King Bed.
2: Chest to chest.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant på Radio Grenland. Håper du har en fin onsdag. Det 23. september I dag. Vi har til og med fått litt bonus sol, og det jo bra. Så får vi se om vi får noe mer av det da utover dagen I dag. Ser litt dårlig ut, sånn I forhold til værkart I alle fall. Mye ventetid på Fylkesvei 32 I Siljan I dag mellom Heivannet og Holtesletta. Ser ikke ut til å løses opp med det første heller. Det veiarbeidet som årsaken. Her Kings of Leon.

0: er Hilary Duff og Roommates. Du hører I morgenshowet her på Radio Grønland. Klokka halv ti. Og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene, og I dag så hører vi at Telemark har den høyeste andelen I landet av snusbrukere som sier de har kjøpt snus de mistenker solgt ulovlig. I en ny undersøkelse svarer 14% av de spurte I fylket at de har handlet slik snus mot 10% på landsbasis. Samtidig oppgir 25% av snusbrukerne I Telemark at de kjøper all snusen sin på nett. En kvinne I 30-årene dømt for dokumentforfalskning etter at hun sendte inn et falskt vitnemål og falske karakterutskrifter I en søknad om godkjenning av utdanning. Øvre Telemark tingrett fant det bevist at dokumentene var forfalsket og at kvinnen visste dette. Hun dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10 000 kroner. Elever I Telemark gjorde det bedre I matematikk og hadde mindre fravær I skoleåret 25-26. Det viser fylkeskommunens ferske tilstandsrapport. Antall elever som fikk karakteren 1 I matematikkfagene 1P og 2P nesten halvert fra året før, og 150 elever har løftet seg et karaktertrinn. Samtidig sank det gjennomsnittlige fraværet fra 7,5 til 6,3%. En mann I 20-årene måtte reddes opp fra vannet ved Langbryggen I Skien I går kveld. Operasjonsleder Marius Daffinerud Fossvold sier mannen ikke kunne svømme. Forbipasserende fikk ham raskt opp og han ble kjørt til legevakt for sjekk. Det uklart hvordan han havnet I vannet. Og renovasjon I Grenland vurderer å halvere tømmingen av restavfall fra 2030 slik at dunkene bare tømmes hver fjerde uke. Økte kostnader og dårlig sortering gjør restavfall til den største utfordringen. Endringen ett av tre forslag som ligger på bordet før nye renovasjonsavtaler trer I kraft I 2030.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Veiarbeider på gang I Siljan, Holtesletta mot Heivannet. Der står køen. Det gjør den for så vidt også I motsatt retning. Da. Så det er ventetid for å passere her og litt lengre bort. Før du kommer ned til Steinsholt, så det lysregulering også på fylkesvei 32. Men akkurat nå så det Heivannet Holtesletta strekket som det stedet der det ventetid og kø I våre områder. Ellers så ser det aller meste stort sett greit ut de aller, aller fleste steder. Også I det kollektivet, alt I rute på Torp, og når det gjelder Vestfoldbanen, til tross for streik, så går den stort sett som normalt utover dagen, og vel en avgang I dag som blir rammet, uten at jeg vet hvilken. Bratsbergbanen, ja, den avlyst mer eller mindre bestandig, så også I dag. Og så begynner ting å lette, og det blir en ganske fin dag. Det en ganske fin start på dagen mange plasser med litt sol innimellom skyene. Det blir oppholdsvær utover dagen I dag. Blir nok for det meste overskya og så kommer det en god del regnvær da I kveld og I natt og så får vi en ny dag med overskya oppholdsvær I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet
0: Det har vært en fin onsdag frem til nå 4 minutter forbi halv ti Og du skal få Shakira og Burna

0: Gutta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.

Young Liar her på Radio Grenland om morgenshowet. Det onsdag. Vi passerer halvveis I arbeidsuka I løpet av dagen I dag, og det alltid greit for...

klassisk Whitesnake på Radio Grenland. Here I go again. Vi har vel gått tilbake på tidlig 80-tall. Vi var omtrent jævngamle. Whitesnakes, here I go again. Og oh my, ja. Så kan det gå. Hvis du husker det fra ungdomstida di. Ja, trøsten min I alle fall at da du eldre enn meg. Vi skal ta med litt nyheter om en 10 minutters tid. Først Robbie Williams.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Den beste musikken.

0: de siste nyhetene.
1: Klokka ti.
2: Her VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
3: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplan i Oslo-politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplan.
2: Reporter var André Ødeby. Tre menn nylig dømt til fengsel for grove tyverier og tyveriforsøk mot eldre i Oslo og Bærum. For å finne offrene brukte de blant annet Dagens Næringslivstjeneste, DN Investor. Det eldste offeret var 98 år gammel. Det var 62 år gamle Arild Øyan som omkom i trafikkulykken i Malvik i Trøndelag sist søndag, opplyser politiet. Ulykken skjedde da en bil kjørte på to gående. På bare ett døgn gikk Polo fra tropisk storm til en voldsom orkan utenfor Mexico i går. Vindstyrken økte fra 80 til hele 258 km i timen. Rekorden i regionen tilhører orkanen Patricia, som i 2015 økte vindstyrken med 193 km i timen på 24 timer. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Elever i Telemark gjorde det bedre i matematikk og hadde mindre fravær i skoleåret 25-26. Det viser fylkeskommunens ferske tilstandsrapport. Antall elever som fikk karakteren 1 i matematikkfagene 1P og 2P er nesten halvert fra året før, og 150 elever har løftet seg et karaktertrinn. Samtidig sank det gjennomsnittlige fraværet fra 7,5 til 6,3%. Star Bil har kjøpt 80% av Seljord Bil. Gründer Steinar Gunnarsen sier til Varden at oppkjøpet ikke var et impulskjøp, men et resultat av lang dialog med selger Lasse Laustad, som beholder eierskap til bygget. De 8 ansatte fortsetter, og butikken skal etter hvert skifte navn til Star Bil Seljord. Nissan forsvinner som merke, mens KGM og Leap Motor kommer inn. Og 4 bygg i Porsgrunn kjemper nå om årets byggeskikkspris. De nominerte er Brekka 40, Brevik CCS Servicesenter, Heigata 55 og Lerkåsveien 4. Nytt i år er at byggeskikkprisen og restaureringsprisen er slått sammen til én pris. Vinneren får 30 000 kroner og en plakett og kåres under kulturnatt på Elvespeilet 14. november, skriver Varden.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Det er fylkesvei 32 i Siljan da, mellom Heivannet og Holtesletta, hvor det er ventetid i dag på grunn av veiarbeider, antar jeg. Det er manuell dirigering i området. Manuell redigering, det tar vi her i studio i stedet, tenker jeg. Det er i hvert fall litt ventetid på strekket, og det må du legge inn i beregningene om du skal mellom Skien og Siljan. Ellers er alt greit også i det kollektivet. Det vil si greit og greit. På Brassbergbanen så er det jo innstillinger og alternativ transport da, for det aller meste utover dagen i dag også. Det er oversida de fleste plasser. Vi hadde tjukk morgentåke i dag, og så hadde vi litt solskinn innimellom skylagen, og utover dagen resten av dagen så er det meldt sånn som nå. Med regnvær i kveld og i natt, og så blir det en ny gråværsdag i morgen, før helgen kommer med mye sol og pent vær.
6: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Klokka blitt allerede denne torsdag, har du hørt? Det var greit, men det er vel onsdag da. 3. og 20. september står det i kalenderen, og dette er Summer Homewrecker.

0: Mandag måtte Mokhtar Mustafa Adamu, eller Adam som han bare kalles, igjen forlate banen tidlig da Odd 2 spilte 1-1 mot Stabæk 2, bare kort tid etter at han var tilbake fra et 5 måneders skademareritt. Det skapte uro rundt klubbens største salgsobjekt, men I går kom en beroligende beskjed, skriver Thea. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier at kneet helt fint, og Adam selv melder at det kun en overbelastning I hofteleddsbøyeren, og at han klar igjen etter landslagspausa. Også Syver Aas måtte ut med en muskulær reaksjon I hamstringen, men både han og Adam skal være kampklare til Hødd borte 3. oktober. Landslagspausa gir Odd god tid til å få duoen helt restituert. Øystein Isaksen, som var med på å bygge opp Bypost gjennom nesten 20 år, tilbake I jobb, skriver Varden. Etter å ha solgt seg helt ut av Bypost I fjor, startet han som frivillig I IF Storm, trigget av klubbens ambisiøse A-lagsprosjekt. Nå han ansatt som Storms første daglig leder I klubbens 124-årige historie, I en 40% stilling som han selv beskriver som 150%, fordi det moro. Isaksen født og oppvokst I området, og har tidligere vært involvert I klubben, blant annet da Storm spilte I 3. divisjon I 2019. Lørdag fylles Jerpenhuset av over 300 kunstverk og samleobjekter når Jerpen IF arrangerer sin første store auksjon på 10 år. Foreldre og spillere rundt klubbens 12-årslag har gjort en utradisjonell dugnad og ryddet, registrert og stilt ut alt fra malerier av Harald Kile, Håkon Bleken og Kjell Aukrust til tusenvis av postkort, mynter, frimerker og gamle aviser, skriver Varden. Auksjonsansvarlig Roger Jensen håper på 10.000 I inntekter, og dersom summen blir høy nok, kan flere lag I klubben få del I overskuddet. Og den nye pumptrack-banen på Nesøya ble åpnet I går, og både kultursjef Terje Malm og idrettskonsulent Hans Olav Johannessen I Notodden kommune strålende fornøyde, skriver Telen. Banen designet av Betongpark, finansiert av kommunen, spillemidler og lokale stiftelser, og beskrives som et stort løft for aktivitetsparken.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til.

0: 50 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: Best humør. Morgenshowet.

Babydoll synger Jamie Miller her på Radio Grenland hvor klokka blitt 11:07. God formiddag og god onsdag. Har du tenkt å ta toget inn mot helga så det jo denne lokførerstreiken da som gjør ting litt uforutsigbart. I dag så det vel en avgang på Vestfoldbanen som innstilt. I morgen blir det 5. Mens til fredag så det 7 avganger som forsvinner som følge av lokførerstreiken og vi anbefaler reisende å sjekke appen eller nettsida for oppdatert informasjon og det jo lokførerne I Vy som nå krever samme lønn som ansatte på flytoget etter at de to selskapene ble slått sammen og så krever de forutsigbarhet på arbeidstid. Vi passasjerer ja, vi hadde kanskje fortjent litt forutsigbarhet på reisetid. Dette Tupac og Elton John.

0: Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean her på Radio Grenland og Morgenshowet.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.
4: Og inn mot hånda.

0: Kjæreskylling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

så skal jo landslaget I gang igjen da etter, ja, det blir jo første gang etter VM egentlig, hvor Haaland og Flo Kings og Kygo og resten av gjengen bidro til, til stemninga. Det blir et godt sommerminne dette her for, for veldig mange. Så får vi se hvordan det går I Nations League da på Ullevål I morgen. Når Norge møter Danmark. Dette Rio Speedwagon. Can't fight this feeling.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Are you ready for love? Spør Elton John I det klokka 12:30 på 10 og Elton John fades inn I Jason Nevins og Holly James av en eller merkelig grunn. Men det passer jo greit. Da kan vi jo bare fortsette med den da, her I morgenshowet på Radio Grenland.

Molly James, tilbake fra tidlig 2000-tall. Heaven heter selvfølgelig sangen som du fikk her I morgenshowen på Radio Grenland. Håper du har hatt en fin start på onsdagen. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Jeg sier egentlig takk for denne uka. Jeg tar ikke helgen, men jeg drar til hovedstaden og Ullevål for... en aldri så liten konferanse da som starter I morgen. Det hele Radio Norge som samles til lyddager på Ullevål. Så I morgen og fredag det Kim som vekker deg her på Radio Grenland. Opp mot nyhetene skal du få Noah Kane. Dette American

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
1: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplan i Oslo politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplan.
0: Reporter var André Ødeby. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser årsaken. Samtidig bekrefter Jungelius til NRK at han ønsker å bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. En mann i 50-årene sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilstveitøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt, skriver NRK. Politiet mistenker at mannen har vært ruspåvirket. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. Det er første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et verdensmesterskap. NRK skal vise alpin-VM i Schweiz i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Elever i Telemark gjorde det bedre i matematikk og hadde mindre fravær i skoleåret 25-26. Det viser fylkeskommunens ferske tilstandsrapport. Antall elever som fikk karakteren 1 i matematikkfagene 1P og 2P er nesten halvert fra året før, og 150 elever har løftet seg et karaktertrinn. Samtidig sank det gjennomsnittlige fraværet fra 7,5 til 6,3%. Star Bil har kjøpt 80% av Seljord Bil. Gründer Steinar Gunnarsen sier til Varden at oppkjøpet ikke var et impulskjøp, men et resultat av lang dialog med selger Lasse Laustad, som beholder eierskap til bygget. De 8 ansatte fortsetter, og butikken skal etter hvert skifte navn til Star Bil Seljord. Nissan forsvinner som merke, mens KGM og Leap Motor kommer inn. Og 4 bygg i Porsgrunn kjemper nå om årets byggeskikkspris. De nominerte er Brekka 40, Brevik CCS Service Center, Heigata 55 og Lerkåsveien 4. Nytt i år er at byggeskikkprisen og restaureringsprisen er slått sammen til én pris. Vinneren får 30 000 kroner og en plakett og kåres under kulturnatt på Elvespeilet 14. november, skriver Varden.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I september blir det store opplevelser, latter og musikk på Café K. Fredag 25. Kommer Elle Melle og sørger for gode melodier og den helt spesielle stemningen. God morgen igjen. Det den fremmende som til en venn. Lørdag 26. Kommer Return Trio. Klare for å gi deg ekte norsk rock og allsang. Onsdag 30. Kommer Anne-Kat. Herland som byr på skarp humor. Treffende observasjoner og garantert latter. For billetter og mer info, se cafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
3: Vel blåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her er VG-nyhetene. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovisions egentlige formål.
1: I et brev til EBU står NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltakelse er i tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott er utelukket, men at de håper at konkurransen i fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
0: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo klokken 13, og kirken er åpen for alle. Politiet venter at det kommer flere enn det er plass til, og det er allerede lange køer. Sølvguttene skal synge under seremonien, ifølge Nettavisen. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser er årsaken. Samtidig bekrefter Jon Gelius at han tar sluttpakke i NRK og vil bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. NRK skal vise alpin-VM i Sveits i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Elever i Telemark gjorde det bedre i matematikk og hadde mindre fravær i skoleåret 25-26. Det viser fylkeskommunens ferske tilstandsrapport. Antall elever som fikk karakteren 1 i matematikkfagene 1P og 2P er nesten halvert fra året før, og 150 elever har løftet seg et karaktertrinn. Samtidig sank det gjennomsnittlige fraværet fra 7,5 til 6,3%. Star Bil har kjøpt 80% av Seljord Bil. Gründer Steinar Gunnarsen sier til Varden at oppkjøpet ikke var et impulskjøp, men et resultat av lang dialog med selger Lasse Laustad, som beholder eierskap til bygget. De 8 ansatte fortsetter, og butikken skal etter hvert skifte navn til Star Bil Seljord. Nissan forsvinner som merke, mens KGM og Leap Motor kommer inn. Og 4 bygg i Porsgrunn kjemper nå om årets byggeskikkspris. De nominerte er Brekka 40, Brevik CCS Service Center, Heigata 55 og Lerkåsveien 4. Nytt i år er at byggeskikkprisen og restaureringsprisen er slått sammen til én pris. Vinneren får 30 000 kroner og en plakett og kåres under kulturnatt på Elvespeilet 14. november, skriver Varden.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Mandag måtte Mokhtar Mustafa Adamu, eller Adam som han bare kalles, igjen forlate banen tidlig da Odd 2 spilte 1-1 mot Stabæk 2, bare kort tid etter at han var tilbake fra et 5 måneders skademareritt. Det skapte uro rundt klubbens største salgsobjekt, men I går kom en beroligende beskjed, skriver Thea. Fysioterapeut Jonathan Brun Bar Jakob sier at kneet helt fint, og Adam selv melder at det kun en overbelastning I hofteleddsbøyeren, og at han klar igjen etter landslagspausa. Også Syver Aas måtte ut med en muskulær reaksjon I hamstringen, men både han og Adam skal være kampklare til Hødd borte 3. oktober. Landslagspausa gir Odd god tid til å få duoen helt restituert. Øystein Isaksen, som var med på å bygge opp Bypost gjennom nesten 20 år, tilbake I jobb, skriver Varden. Etter å ha solgt seg helt ut av Bypost I fjor, startet han som frivillig I IF Storm, trigget av klubbens ambisiøse A-lagsprosjekt. Nå han ansatt som Storms første daglig leder I klubbens 124-årige historie, I en 40% stilling som han selv beskriver som 150%, fordi det moro. Isaksen født og oppvokst I området, og har tidligere vært involvert I klubben, blant annet da Storm spilte I 3. divisjon I 2019. Lørdag fylles Jerpenhuset av over 300 kunstverk og samleobjekter når Jerpen IF arrangerer sin første store auksjon på 10 år. Foreldre og spillere rundt klubbens 12-årslag har gjort en utradisjonell dugnad og ryddet, registrert og stilt ut alt fra malerier av Harald Kile, Håkon Bleken og Kjell Aukrust til tusenvis av postkort, mynter, frimerker og gamle aviser, skriver Varden. Auksjonsansvarlig Roger Jensen håper på 10.000 I inntekter, og dersom summen blir høy nok, kan flere lag I klubben få del I overskuddet. Og den nye pumptrack-banen på Nesøya ble åpnet I går, og både kultursjef Terje Malm og idrettskonsulent Hans Olav Johannesen I Notodden kommune strålende fornøyde, skriver Telen. Banen designet av Betongpark, finansiert av kommunen, spillemidler og lokale stiftelser, og beskrives som et stort løft for aktivitetsparken.